0: shit me ndoj e në përjetap kolengjin.
1: Njëhon këtë shit në lid, tu get në lid, vebu a let ak pandap taj, ing e minjo, e mo e fëm me njo tukur.
2: What's up, what's up?